0: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
1: Muzički radio SD. Muzički radio.